0: Santo.
1: In my phone, Gandia. Mikudo li awenu. Egbe wa yan kuno zangwe azan kwa tonu kwa tongo edo aido sun kwe afo kwa

0: ton edo ndogbe nu mi e
1: me pe wa nu mi e me no gudoche agbado han ba ji ro mi kude o ale hun do ji de o eyin se je ka ro pe nu mi wa nu e wa je mi.

kun kada fori bawe wa topu hazawe yinu pa adoku bawe jeme khule di chubo butu iwa wa oya ime khule no ji dolon butu inayo yimonda kun si khuso butu ijonu me iru fevi sawe ibo ifevi sa khuo mon utu e me khule wa nitame lubuda kwe uton akwe onedu e mi kade choba kwa wa do ba dan home pa kun dan yo vole wa lubu je kan kweruji afo fa ton du e mi kade.